وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. قرآن مجید کا سلیقہ پیرامیٹرز کو بتا دیتا ہے اور شخصوں کو آپ تلاش کریں. قرآن نام نہیں لیے بغیر شخصوں کی صفات کو ابھار دیتا ہے تاکہ پڑھنے والا تلاش کرے کن میں یہ چیزیں موجود ہیں. وہی مصداق. قرآن کی یہ آیت سورہ انعام قرآن کا 6th سورہ ہے اور اس کی 82 آیت ہے جس کی تلاوت کا شرف ہم مسلسل کر رہے ہیں. اور پھر آپ سے گزارش ہے, ہم اپنے آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ قرآن کو اپنی زندگی کا جز بنائیے. روزانہ 10 آیتیں ترجمے کے ساتھ پڑھا کریں بغیر اس کے اپنے گیجٹ کو, اپنے لیپ ٹاپ کو, آئی پیڈ کو نہ کھولیں. دیکھیں پھر تبدیلی کتنی آئے گی. یہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ الذین آمنوا, جو لوگ ایمان لائے, اور ان کا ایمان ظلم سے ملبس نہیں ہوا. انہیں ظلم یعنی سے بنا گناہ سے. ایمان لائے مگر گناہ نہیں کیا انہوں نے. اگر ایسے ہیں تو اولئک لہم الامن, ان کے لیے امن یقینی ہے, پیس یقینی ہے, سکون یقینی ہے. شرط یہ ہے ایمان کے ساتھ گناہ سے دوری ہو. جب گناہوں سے دوری ہوگی تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اولئک لہم الامن وہم مہتدون. ہدایت یافتہ بھی یہی ہیں. اگر کوئی کامل اس کے مصداق ہیں تو محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام. مگر قرآن کا سلیقہ یہ ہے کہ اس بازار کو کھلا چھوڑتا ہے. جو بھی اپنے آپ کو اس پیرامیٹر پہ لا دے اس کے لیے یہ آیت آ جاتی ہے. اسی لیے سرکار نے کہا سلمان و منا اہل البیت. اسی طرح سے بہت سے افراد ایسے ہیں اصحاب ایم معصومین جن کو منیت کا لقب ملا ہے, یعنی کلوزسٹ اہل بیت کے رینک میں جو آئے ہیں. تو معلوم ہوا یہ دربار کھلا ہوا, یہ بازار کھلا ہوا, انسان اپنے کردار کو آگے بڑھا کر کے اس منزل کو حاصل کر سکتا ہے اللہ کی مدد سے. اللہ تعالی ہم سب کی توفیق میں توفیق دے کہ ہم لوگ ان راہوں کو اپنائیں جن راہوں کو ان کامل شخصیتوں نے اپنایا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. اسلامک پیتھ ٹو مینٹل ویل بینگ, یہ چوتھی ہماری گفتگو ہے. چونکہ موضوع ذرا خشک ہے اور بہت ہی اہم ہے, اور میں نہیں چاہتا کہ میں زیادہ تر آپ کو انٹرٹینمنٹ کے لمحات میں لے جاؤں, سیدھا میٹیریل پہ گفتگو ہو. اسی لیے ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا, اس آغاز کے ساتھ ہم نے بتایا تھا کہ انسان کمپاؤنڈ ریالٹی کا نام ہے. انسان اکیلا نہیں ہے, اس کا جسم. یہ تمام مذاہب اس بات کو عقیدہ رکھتے ہیں, اسلام نے اس کو بہت دوبالا کیا ہے. انسان مرکب ہے دو چیزوں سے, ایک اس کا جسم, ایک اس کی روح. جسم کے اعمال کا بھی روح پر اثر ہے, روح کی بالدیگی کا اثر بھی جسم پر ہے. اس کو سمجھنے کے لیے میں ایک مثال دے دوں تو سمجھ میں آ جائے گی بات. شاید مثالوں ہی سے ہم سمجھ پاتے ہیں, قرآن نے بھی اسی لیے مثالیں دی ہیں. میٹر اور انرجی یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں. جہاں میٹر ہے وہاں انرجی ہے, کہیں ظاہر ہے کہیں باطن ہے. اب یہاں پر آپ کو بچوں کو مثال دینے کے لیے, یہ بلب جل رہا ہے, بلب میٹر ہے, یہ روشنی جو ہے انرجی ہے. سمپل ہے نا, بھی سمپل, مگر اس کا باریک نقطہ یہ ہے کہ انرجی سپلائی ایک ہی طرف سے ہے, 10 طرف سے نہیں ہے. توجہ اچھی طرف سے, یہ انرجی کی جو سپلائی ہے وہ ایک ہی سپلائی ہے, ایک ہی سپلائر ہے, 10 سپلائر نہیں ہے. اس میٹر میں اتنی احتیاط ہے تو الہی میٹر میں بھی صرف واحد ہے, صرف اللہ کی ذات ہے جس کی انرجی انسانوں تک پہنچتی ہے. کیسے معلوم کہ یہ بلب میں انرجی ہے کا روشنی ہے؟ اگر نہیں معلوم ہے تو ہر مہینہ بل آتا ہے تو اسے پتہ چل جاتا ہے کتنی انرجی ہم نے خرچ کی ہے.

کنسسٹنسی تسلسل اس کا بتا رہا ہے کہ ایک لمحے کے لیے جدا ہو جائے تو اندھیرا ہے. توجہ, انسان ایک لمحے کے لیے اگر یہ انرجی جدا ہو جائے تو اندھیرا ہے. اسی طرح سے انسان ہے, اگر اس سے مرابطہ ایک لمحے کے لیے جدا ہو جاتا ہے تو اندھیرا ہے. تو یہ اندھیرے ہی کی وجہ سے انسان ڈپریشن میں جاتا ہے, انسان جاتا ہے سیکلوژن میں اور انگزائٹی, اور اپنے آپ کو الگ کر لیتا ہے, تنہا ہو جاتا ہے, آخر میں بڑا ہی برا اقدام کرنے لگتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو ایک اہم انرجی سے جدا کر لیا. ایک سلوات پڑھیے محمد والا. تشریف لائیے, آئیے. وہیں کرسی بن جائے سامنے ان شاء اللہ. ایک درود پڑھے محمد والا. قرآن مجید نے ایک لفظ استعمال کیا ہے, وہ ہے فی ہے شفا. قرآن میں شفا ہے. شفا کے معنی کیور ہے. کاہے کا کیور ہے؟ ہر چیز کا کیور ہے. مولا امیر المومنین نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام نے, امیر کلام نے, کہ سب سے بڑی بیماری شرک ہے. سب سے بڑا ایلمنٹ جو ہے انسان کا شرک ہے, اور شرک کی دوا قرآن ہے. اگر انسان شرک سے ہٹ جائے تو پھر اس کی علاج بہت آسانی سے ہو جائے گا. مولا کے اشعار ہیں عربی میں, ان میں سے پہلا ورس پڑھوں گا, پہلا شعر پڑھوں گا, اس کے بعد تفصیلی نہیں ہے. میں نے شاید یہاں پر ایک اشرہ پڑھا ہے, انڈرسٹینڈنگ دی سیلف, اپنے آپ کو کیسے پہچانے. داؤ کا من کا وما تبصر. بہت غور کیجئے اس شعر پر, عربی ہے. ایلمنٹ بھی تمہارے پاس ہی ہے, تم سے ہی ہے. بیماریاں بھی تمہارے اندر سے ہی ہیں, مگر تم اس کو سمجھ نہیں پاتے, تمہارے پاس انسائٹ نہیں ہے. داؤ کا من کا وما تبصرو, تم دیکھتے نہیں ہو. درد اندر تمہارا ہی ہے, اور تم نے ہی پیدا کیا ہے, مگر تم دیکھتے نہیں ہو. وہ دواؤ کا فی کا وما تشعرو, جہاں درد تمہارا ہے دوا بھی اندر ہی ہے. عجیب و غریب شعر ہے. مولا فرما رہے ہیں کہ درد اور دوا انسان کے اندر ہی ہیں. اگر درد ہے تو دوا ہونا ضروری ہے. جیسے بچہ بیبی, نیو بورن بیبی, جیسے ہی دنیا میں آتا ہے تو پہلا کام کیا کرتا ہے؟ اگر نہیں روتا تو نرس تھپڑے مارتی ہے کہ روئے, تو معلوم ہے رونا فطرتوں میں سے ہے. تو ابتدائی زندگی اگر چاہتے ہو تو رو کے بتاؤ. ہم بھی محرم میں رو کے بتاتے ہیں زندہ ہیں ہم لوگ. اللہ صلوات پڑھیے محمد والا. زندگی ہے اسی طرح سے کہ انسان جیسے ہی پیدا ہوا, بچہ کیوں رو رہا ہے, وجہ کیا ہے؟ چائلڈ سائیکالوجسٹ یہاں پر بول نہیں سکتے زیادہ, پتہ نہیں ہے ان کو. وہ چائلڈ سائیکالوجی کو سمجھنا آسان بھی نہیں ہے کہ نیو بورن روتا کیوں ہے. رو کر کے بتا رہا ہے کہ میری غذا آؤٹر دنیا میں موجود ہے. رونا اس بات کی دلیل ہے کہ میری ماں بھی ہے, وہ غذا دینے والے بھی ہیں, مجھے وہ چاہیے. تو رونا اس بات کی دلیل ہے کہ باہر غذا موجود ہے. انسان کی تڑپ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ موجود ہے. انسان جب مضطرب ہوتا ہے تو پریشانی کی بات نہیں ہے, یہ بھی ایک راستہ ہے معرفت پروردگار کا. اس میں گھبرانا نہیں ہے. جب کبھی پریشان, اذا رکبوا فی الفلک دعوا اللہ مخلصین, سورہ عنکبوت کی آیت ہے. اس طرح کی اور آیتیں ہیں اسی مضمون سے متعلق. اذا رکبوا فی الفلک دعوا اللہ مخلصین له الدین فلما نجاهم الی البر اذا هم یشرکون. جب کبھی کشتی میں سوار ہوتے ہیں, کشتی منجدار میں آتی ہے اور رف واٹر میں آتی ہے, یا ایک ہوا میں بیٹھے ہوئے ہیں پلین میں, ایک دو چار بمپ آتے ہیں, مالک ہوا میں گریں گے تو ہمارا کوئی پانی پوچھنے والا نہیں ہوگا, اتار دے. جیسے ہی اتر جاتے ہیں تو شرک کرتے ہیں, جیسے ہی اترتے ہیں تو پھر خدا بھی نہیں, کچھ بھی یاد ہی نہیں آتا. انسان کی یہ کیفیت ہے.

0: عليه صلوات.
1: اللهم صل على محمد وعلى محمد.
2: وعجل فرج. پرفیکشن کی طرف جائیے, اور پرفیکشن یہ ہے کہ وہ نقطے پر بھی برابر جائے. اسی لیے مولانا کیا فرمان, انن نقطہ تو تحت البا. اگر کائنات کو نچوڑا جائے تو علی بنتا ہے. علی کہاں ہے؟ نقطے پر. بغیر عزم بلندی پر چڑھ نہیں سکتے. بغیر عزم, عزم کے معنی ارادے کے, بغیر عزم بلندی پہ چڑھ نہیں سکتے. خیال و فکر کی راہوں پہ بڑھ نہیں سکتے. علی ہیں نقطۂ پر نور بائے بسم اللہ. علی کو چھوڑ کے قرآن پڑھ نہیں. کیوں یہ کہہ رہا ہوں میں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انسان پریشر میں آ کر کے گھبرے جاتا ہے. گھبرا گیا تو پھر وہ سوچنے کی صلاحیت نہیں رہتی. مومن کون ہے؟ جو پریشرز میں گھبرائے نہیں, اپنے آپ کو سنبھالے رکھے. اور اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا ہونے والا ہے. سب کے وعدے جھوٹے ہیں, اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہے. انہو لا یخلف المیعاد, وہ کبھی اپنے وعدے سے پیچھے ہٹتا نہیں ہے. اللہ نے جو وعدہ کی, کیا وعدہ کیا ہے؟ وَلَا, سورہ حج کی 40th آیت کا ٹکڑا ہے. رہبر نے کئی مرتبہ اس کو دہرایا ہے. وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ. وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ, لام تاکید نون تاکید ثقیلہ, علماء کرام یعنی یقیناً یقیناً یقیناً, فرشور فرشور فرشور, اللہ اس کی مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کرے گا. یہ اللہ کی مدد کیا نہیں بھائی؟ اللہ کی ضرورت ہے مدد کی, اللہ کو مدد کی ضرورت ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء واللہ هو الغنی, تم سب فقیر ہو, اللہ غنی ہے, اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ الصمد کے تفسیر میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, قل هو اللہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد, احد یعنی یونیک, ٹھیک ہے. اللہ الصمد, یہ صمد کیا ہے؟ امام نے فرمایا کائنات جس کی محتاج ہو وہ صمد ہے. سو یونیورس کا ذرہ ذرہ محتاج ہے, نیلی ہے کس کا؟ ذات پروردگار. اللہ صمد, اللہ جب صمد ہے تو پھر کیا کہہ رہا ہے قرآن جو اللہ کی مدد کرے گا؟ پھر اللہ پھر کہاں سے مجبور ہو گیا اللہ؟ تو یہاں پر سنی مفسرین شیعہ مفسرین کنکلوڈ کرتے ہیں وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهَ کے معنی جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا. جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا. جو بھی اللہ کے دین پر چلے گا اللہ اس کی مدد کرے گا. بہت اچھی طرح سے یہ پرتاپ گھڑی نے کہا عمران نے کہ 56 بہنوں میں ایک ہی بھائی نکلا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. جب 57 مسلم کنٹریز ہیں کسی میں ہمت نہیں ہوئی کہ مدد کرے دین کی, صرف ایک ہی نکلا. اس لیے کہ ایک سبق کہاں سے لیا تھا؟ حل من ناصرین سے. جی کون ہے علی مولا حسین کون ہے؟ السلام علیکم یا انصار دین اللہ. سلام ہو شہدائے کربلا, کیوں سلام ہو تم پر؟ تم لوگوں نے دین کی مدد کی. وہاں دین کون ہے؟ حسین. صلوات پڑھیے محمد والا محمد. خلاصہ اب تک جو گفتگو ہوئی ہے, خلاصہ یہ کہ انسان ایک کمپاؤنڈ ریالٹی ہے. اگر ایک ریالٹی کو بھلا دے گا اس میں ایلمنٹ شروع ہو جائے گا, اس میں پریشانی شروع ہو جائے گی. جسم کو بھی برابر غذا دے, انرجی برابر دے, ڈائیٹیشن کے پاس جائے, پوچھے میرا یہ ہائٹ ہے, میرا یہ ہے, مجھے کیا کھانا چاہیے. پورا آج کل تو آپ آن لائن ہر چیز دیکھ سکتے ہیں کہ واٹ شوڈ بی مائی ڈائٹ, میرا کھانے کا سلسلہ کیا ہونا چاہیے اگر کسی کو صحت کا خیال رکھنا ہے. اسی طرح سے روح کی بھی ایک ڈائٹ ہے. توجہ, جس طرح سے جسم کی ڈائٹ ہے روح کی بھی ڈائٹ ہے. روح کی ڈائٹ جو لیسٹ ہے 5 وقت کی نماز, جو سب سے لیسٹ ہے وہ ہے پانچ وقت کی نماز. امام نے فرمایا صرف نماز کامل نہیں ہے, کم از کم ایک دعا کرو. معصوم کی حدیث ہے کہ مصلی پر سے اٹھو نہیں, کم از کم ایک دعا کرو. ابھی اللہ نے مجھے سب کچھ دے دیا, کیا دعا کرنا؟ نہ, دعا کرو کہ جو دیا ہے اس میں برکت دے, توجہ دو, مل گیا ہے اسے برکت دے. دعا کی اصرار کیوں ہے یہ بتانا چاہ رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں, پروردگارا تو امیر ہے میں فقیر ہوں, تمہیں کتنا ہی مل جائے مجھے مگر تیرے مقابل میں میرے پاس دولت کی اہمیت نہیں ہے. حدیث میں ہمارے پاس بے انتہا انکریجمنٹ ہے تو کیا کرنا ہے, دعا کرنا ہے بغیر دعا کے. تو آج جو انقلاب کے اثرات میں سب سے بڑی وجہ کیا ہے کامیابی کی, یہ لوگ جو اسٹڈی کرنے والے, جب کبھی جنگ ہوتی ہے, جنگ میں کیا ہوتا ہے, جنگ میں اسٹڈی آف ویپن ہوتا ہے, ڈسپلے آف ویپن ہوتا ہے. پہلی جنگ اسلام کی کون سی ہے؟ جنگ بدر, سب کو معلوم ہے جنگ بدر. کتنے گھوڑے تھے؟ دو گھوڑے. کتنی تلواریں تھیں؟ گنی چنی سات آٹھ تلواریں تھیں. کتنے لوگ تھے؟ 313. کچھ بھی نہیں ہے, نہیں ادھر مقابل میں ہزار, کئی سو سو گھوڑے, کیا کیا کیا کیا, مگر یہ 313 نے غلبہ کیسے حاصل کیا؟ تو معلوم ہوا ویپن ہی کافی نہیں ہے, دعا کرنے والے کی ضرورت ہے. تو یہاں بھی کامیابی جو مل رہی ہے, وہاں لیزر چلانے والے موجود تھے, ادھر سجدہ کرنے والا موجود تھا. صلوات پڑھیے محمد والا اب یہ جو ہے یہ رہبر کے خلاف وہ کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہی ہے, سب کیا ہے؟ یہ آگ ہے, دھواں ہے, اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, نہ ہی اس سے پینک ہونا ہے. ہمیں کوئی جس کا کردار بلند ہو اس پر جتنے دھبے لگاؤ کبھی لگنے والا نہیں ہے. ایک شعر سنیے بہت اچھی طرح سے, ماشاءاللہ بہت خوبصورت سن رہے ہیں, بہت ہی خوبصورت ہے. چادر جو نہیں آئے تطہیر تھی سر پر, توجہ توجہ, چادر جو نہیں آئے یہ تطہیر تھی سر پر, زینب کو کسی نے بھی کھلے سر نہیں دیکھا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. چادر جو نہیں آئے یہ تطہیر تھی سر پر, زینب کو کسی نے بھی کھلے سر. جس کا کردار بلند ہو آج دنیا جانتی ہے, جب سے انقلاب آیا ہے تب سے دعائے کمائل روشناس ہوئی. جب سے انقلاب آئے دعائیں دعائیں ہر طرف منا جاتے ہیں. دعائیں شپ میں جو لوگ نیوی میں کام کرتے ہیں ان کی ابتدا دعا سے ہوتی ہے, میدان جنگ میں جاتے ہیں تو دعا سے ابتدا ہوتی. ہم کو ہم یہ کہا کرتے ہیں کہ دیکھو بھائی ہمیں سینکشن سے مت ڈراؤ. جی توجہ, جملہ چاہتا ہوں میں آپ سے بہت اچھی طرح سے, ہمیں سینکشن سے مت ڈراؤ, ہم شیب ابی طالب میں پلنے والے ہیں. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. تو یہ کیوں مولانا اس سے رابطہ کیا ہے؟ رابطہ یہی ہے, بہت بڑا رابطہ ہے. سینکشن اتنے ہوئے کہ پورے پتومان کی قیمت گرتی چلے گئی, قیمت گرتی گر گئی, غربت بڑھ رہی ہے, پریشانی ہو رہی ہے, لیکن ڈٹنے والے ڈٹے ہوئے ہیں. کیسے ڈٹے ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ انہیں یقین ہے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے, اتنا سچا ہے. وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُ, یقیناً اللہ ان کی مدد کرے گا جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا. اب تک دنیا والے یہ سمجھتے تھے, شیعہ والے بھی بات شیعہ ایسے پوچھتے تھے, یہ رہبر صرف چند لوگوں کے ہیں, ولایت فقیہ کو ہم مانتے نہیں ہیں, لیکن ایسی جنگ ہوئی جو غیر بھی وہ کہنے لگے ہمارا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. تو ان پر دھبے کیسے لگاتے ہو, کیسے؟ یہ بہرحال تو انسان کو چاہیے ایک موٹیویشن فیکٹر ہمارے سامنے رہے. موٹیویشن فیکٹر کیا ہے؟ یعنی ہم پریشان ہوں تو ان کو دیکھیں, ہم خوش ہوں تو ان کو دیکھیں, ہم مصائب آئیں تو ان کو دیکھیں, ہمارے پاس کوئی تبدیلی آئے تو ان کو دیکھیں. یہ نمونہ ہے, میں تو جوان بچوں سے کہتا ہوں دنیا ترقی کرنے کے لیے جاؤ, جہاں چاہے چلے جاؤ, جاؤ न्यूजीलैंड जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, इधर वेस्ट में जाओ, जहाँ चाहे चले जाओ, तरक्की करो, इसलिए कि लिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब, अल्लाह के लिए मशरिक है, अल्लाह के लिए मगरिब।

تمہیں ایک ایسی تسبیح دوں گا اس کے بعد کسی کے کام کرنے والے کی ضرورت نہیں ہوگی. اگر رسول اکرم اس وقت کنیز دیتے تو دنیا ختم ہو جاتی تھی. ایک ایسا نسخہ دیا قیامت تک کہ ہر گھر میں کام آیا, ہر گھر میں کام, ہر مومن کو کام ہے. کہا بابا کیا کرنا ہے, کہ 34 بار اللہ اکبر کہو, 33 بار الحمدللہ کہو, 33 بار سبحان اللہ کہو, اس کے بعد تم کو کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی. اب آئیے انالائز کیجئے کیسے ہے بھائی, تسبیح اور کام یہ کوئی ریلیشن نہیں ہے. ایک نتیجہ نکلتا ہے سارے پرابلم اسپرچل دنیا سے ہٹ جانے کا ہے. دنیا ہے اسپرچل پہ آ جائیے, آپ کو کسی کی ضرورت نہیں رہے. انسان اس منزل پہ, اسی لیے جہاں بھی ڈپریشن کا موقع آیا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, سجدہ کی 2 رکعت نماز پڑھی فوراً کہیے لا حول ولا قوت الا باللہ. اگر شیطانی وسوسے آ رہے ہیں سوالوں 50 سوال ہیں, اس کے پاس یہ ہے, میرے پاس یہ ہے, یہ میرا دوست کو وہ دین کو مانتا نہیں ہے, فوراً کیا کہو لا حول ولا قوت الا باللہ. جب بھی وسوسہ آئے وہ کہو کہ کوئی قوت نہیں ہے سوائے ذات پر. کیا کر رہے ہیں آپ, لائٹ کو جلا رہے ہیں. جیسے ہی آپ نے لا حول کہا لائٹ انرجی ملنے لگی, جب اس کی انرجی ملی تو آپ کو کون کھڑا ہے, آپ کو کون لے سکے گا, آپ کو کون ختم کر سکے گا. یہ ریمیڈی ہے. یہ بھی اس شہزادی کی تسبیح, میں برادران اہل سنت اگر کوئی آن لائن سن رہے ہیں, ہمارے ہاں ہر نماز میں یہ شہزادی فاطمہ زہرا کی تسبیح پڑھتے ہیں صلوات اللہ وسلم اللہ یہ تسبیح یا فاطمہ نہیں ہے, توجہ, نام فاطمہ زہرا کا ہے, اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ. تو معلوم ہے اہل بیت کے پاس جو بھی آیا انہوں نے اللہ کی طرف موڑ دیا کہ ہمارا نام نہ لو اللہ کا نام لو. یہ ہے حکمت, بہت ہی خوبصورت حکمت ہے. اور اس تسبیح سے متعلق ایک حدیث میں نے پڑھی ہے, شاید آپ نے سنا, عجیب و غریب. چھٹے امام فرماتے ہیں میں ترجیح دوں گا, ترجیح کے معنی ہے پیرارٹی, کس پر ترجیح دوں گا, 1000 رکعت نام رکعت ایک طرف اور تسبیح فاطمہ زہرا ایک طرف. اللہ اکبر. مولا فرماتے ہیں کہ 1000 رکعت نماز پڑھنے کے بجائے میں یہ تسبیح پڑھوں گا جو اس سے زیادہ ثواب ہے. یعنی تسبیح فاطمہ زہرا 1000 رکعت نماز سے بہتر. کیوں, کیسے, لیجئے ریمیڈی, بہت اچھی ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد اللہ. ساری پریشانیاں کیا ہیں, میں میرا یہ جماعت میں ہوں, سیکرٹری ہوں, پریسیڈنٹ ہوں, جی یہ سارے چکر جو ہے, یہ ہوں کیا ہے نہیں معلوم, یہ میں کیا ہوں نہیں معلوم. حضرت ابراہیم نے سب سے پہلے جس کو ذبح کیا وہ میں کو ہے, توجہ کیا کہ بیٹا نہیں تھا یہ, ذبح کرنا تھا میرا کچھ بھی نہیں, حکم پروردگار. تو اس کو کیا کیجئے, 34 میں کو جمع کیجئے, میں بڑا, میرا گھر بڑا, میرے بیٹے بڑے, میری بیٹیاں بڑی, میرا دار بڑا, لکھے 34. اس کے بعد اللہ اکبر, میں نہیں, میرا گھر نہیں, میری اولاد نہیں. 34 سٹیپ جائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا الحمدللہ. جب 34 کے بعد الحمد نظر آئے گا, کسی کو نئی تعریف ہے, اللہ کی تعریف ہے 33 بار, پھر اس منزل پہ چلے جائیں گے جہاں پر سوائے خدا کی کوئی نظر نہیں آتا. اس وقت کہیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. سبحان اللہ کیا ہے بھائی, سبحان اللہ ہے کیا, یہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا, واٹ اٹ از, تعریف اردو میں اس کی پاکیزہ ہے وہ ذات. سبحان اللہ کی ترجمہ جو ہے پاکیزہ ہے وہ ذات, انگلش میں ٹرانسلیشن ہے گلوری بی ٹو اللہ. سبحان اللہ گلوری بی ٹو اللہ کیا ہے, کیا یہ سورہ توحید کا ترجمہ کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد, قل هو اللہ احد, اللہ یونیک ہے, اللہ الصمد, لم

مغرب کے بعد نکلے زینب اور مسجد کی قندیلیں قندیلیں بجا دی جائیں, اندھیرے میں جائے تم لوگ ساتھ جاؤ اور تاکہ میری بیٹی زیارت کرے. اتنا اتنا اتنا اہتمام اس بیٹی کا, اور ایسی بیٹی کو بازار میں کھڑا کر دیں. تو توجہ کیجیے, ایک ایسی بچی جو ہمیشہ مائیوں کے پہلو میں رہتی ہے, ہمیشہ محفوظ رہتی ہے, اس بچی کو ایک دربار میں ایک بازار میں کھڑا کر دیا جائے, اس کا کیا حشر ہو؟ مجھے نہیں معلوم زینب میں وہ ہمت کہاں سے آئی. حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں کربلا کے واقعات کو لکھ رہا تھا, جس واقعے کو میں لکھنے جا رہا ہوں, جب خیمے جلنے لگے تو میں نے دیکھا ایک طویل القامت بی بی, اس نے عمر کو کمر کو کس لیا تھا, ایک مرتبہ ایک ایک بچے کو باہر لاتی تھی, جمع کرتی جاتی تھی, ایک ایک بچے کو لاتی جاتی تھی, جمع کرتی تھی, آخر میں ایک خیمہ باقی تھا. شاید بچی یہ بی بی تھک گئی تھی, اس نے نجف کا رخ کیا, بابا آواز دی, بابا کہہ کر کے وہ خیمے میں داخل ہوئی. میں نے دیکھا اتنے میں کوفے سے گرد و غبار ابھری, میں اپنے آپ کو چھپا لیا, وہ مجھے نہیں دیکھ سکتا تھا, میں اسے دیکھ سکتا تھا. میں نے دیکھا کہ وہ قریب آتا گیا آتا گیا, اتنے میں ایک بچی چھوٹی سی جس کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی, وہ بابا بابا کہتے ہوئے باہر آ رہی تھی. اس سوار نے قریب آ کر کہا, چاہا کہ اس بچی کی آگ کو بجا دے. بچی نے کہا, شیخ رک جا, ہم آل محمد ہیں, جل کر مر جائیں گے, کہ کوئی ہمارے نہ مرے. ہاتھ نہ لگائے, کوئی نامحرم ہاتھ نہ لگائے, رک جا. تاریخ یہ کہتی ہے کہ شہزادی جناب سکینہ کی باتوں پر آنے والے نے کہا, بیٹی میں تیرا دادا ہوں. بچی کو گود میں بٹھایا, تسلی کے جملے تشفی دی. زینب سید سجاد کو لے کر کے باہر آئیں, کیا دیکھا؟ ایک بزرگ ہے جو بچی کو گود میں لیے ہوئے تسلی کے بات کر رہا ہے. قریب آ کر کے کہا, صبح سے کسی نے ہمیں پرسا نہیں دیا, کسی نے ہمیں تسلی نہیں دیا. ایک ہی زمنا سانس میں زینب نے نہ جانے کیا کیا کہہ دیا. جیسے ہی زبان رکی, آنے والے نے کہا, بیٹی. زینب نے بابا کی آواز سنی, بابا. علی اکبر کے سینے میں مرچی لگ گئی, عباس کے شانے قلم ہو گئے, بابا آپ کا بیٹا تھی. صلی اللہ علیک یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک وناخت برحلک علیکم من السلام ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار.

یہ سینے پر پڑنے والا ہاتھ یزیدیت کے رخسار پر تماچا ہے، یہ ماتم صدا رہے اور اس سے سوا رہے۔

0: اے مدینے کے رہنے والوں، یہ اسلام کے عظیم سالار سعد ابن ابی وقاص کا جنازہ ہے جس کی موت سے ہمارے دل غمگین اور ہماری آنکھیں اشکبار ہیں۔ امیر المؤمنین معاویہ ابن ابی سفیان ان کا بہت احترام کرتے تھے۔ میں نے بھی گزشتہ شب ان کے احترام کی خاطر انہیں دارالحکومت طلب کیا اور انہوں نے میری دعوت کو قبول کیا، لیکن افسوس کہ آدھی رات کے بعد یہ عظیم شخص اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اور وہ اس حال میں اس دنیا سے رخصت ہوا کہ اس کا بیٹا ابن سعد اس کے سرانے موجود تھا۔ میں اس عظیم سپہ سالار کے فرزند ابن سعد سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ خود آ کر اپنے والد کی موت کی کیفیت کے بارے میں آپ لوگوں کے سامنے گواہی دے، تاکہ دشمنوں کو فتنہ و فساد اور افواہیں پھیلانے کا موقع نہ مل سکے۔
1: جو کچھ عظیم سردار اور مدینہ کے حاکم نے فرمایا سب ٹھیک ہے۔ میرے باپ نے اپنی طولانی عمر اسلام اور مسلمین کی خدمت میں گزاری، بہت ساری مشکلات اور مشقتیں برداشت کرنے کی وجہ سے وہ بہت بوڑھے اور کمزور ہو چکے تھے۔ ان کی عمر گزشتہ رات تمام ہو گئی اور دعوت الہی پر لبیک کہتے ہوئے دار فانی کو ودا کر دیا، جبکہ تمام اوقات میں ان کے سرحانے موجود تھا اور ان کا سر اپنی آغوش میں لیے ہوئے تھا۔ خدا ہم سب پر رحمت نازل کرے۔

من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودت بالصخور ميدان أرضه الصلاة والسلام التحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين ورحمة للعالمين المخاطب بطه وياسين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين لا سيما على بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صلوات پڑھیں محمد وعلى محمد وعلى ارشاد رب العزت ہو رہا ہے قرآن مجید کے سورہ نحل میں آیت نمبر 97 خدا فرماتا ہے جو عمل صالح انجام دے چاہے مرد ہو یا عورت شرط یہ ہے کہ وہ ہوا مؤمنن مؤمن ہو یعنی عمل صالح اس وقت صالح ہوگا جب وہ عمل ایمان کے دائرے میں ہوگا تو اس کی جزا کیا ہوگی دنیا میں بھی اس کی جزا ہے اور آخرت میں بھی اس کی جزا ہے دنیا میں اس کی جزا یہ ہوگی کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ہم اسے حیات طیبہ عطا کر دیں گے جو خدا ہمیں زندگی دے رہا ہے وہی یہ وعدہ بھی کر رہا ہے کہ میں تمہیں اس زندگی کو پاک بنا دوں گا زندگی دی تھی تو پاک ہی دی تھی اس لئے کہ دنیا میں جو بھی آیا تھا گنہگار نہیں آیا تھا برا کوئی انسان پیدا نہیں ہوتا کافر کوئی پیدا نہیں ہوتا مشرک کوئی پیدا نہیں ہوتا نافرمان یا سرکش کوئی پیدا نہیں ہوتا جو بھی پیدا ہوتا ہے پاک ہی پیدا ہوتا ہے بس شرط یہ کہ وہ خدا کہتا ہے کہ جیسے میں نے بھیجا تھا ویسے میری بارگاہ میں آ جاؤ یہ تمہاری زندگی کے پاک ہونے کی علامت ہے میں نے دنیا میں پاک بھیجا تھا طیب و طاہر بھیجا تھا یعنی جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو وہ بے گناہ ہوتا ہے اس کے دامن میں کوئی گناہ کا دھبا نہیں ہوتا ہم بچوں کو کیا کہتے ہیں معصوم کہتے ہیں معصوم اس لیے ہیں کہ ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا کم از کم انسان کی کامیابی کے لیے یہ کوشش کرے کہ جیسے آیا تھا ویسے چلا جائے
یہ اس کی کامیابی کی دلیل ہے، لیکن جب جاتا ہے تو گناہوں

کیسے کریں گے؟ قرآن اور احادیث کے ذریعے سے، یہ باقاعدہ طور پر ہمارے پاس علاج موجود ہے۔ تو اگر جسمانی بیماری بھی علاج کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے شفا چاہتے ہیں تو بھی قرآن، روحانی بیماریاں ہیں تو بھی قرآن، فی ہے شفا ان و رحمت للمؤمنین، اس میں شفا ہے، رحمت ہے، رحمت چاہتے ہو تو قرآن، شفا چاہتے ہو تو قرآن۔ دیکھیے قرآن ایک ایسا نسخہ ہے کہ جس کو اپنانے کے بعد انسان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اب یہاں قرآن کی خاصیت یہ کہ آپ پڑھیں گے تو بھی ثواب، سنتے رہیں گے تو بھی ثواب، صرف دیکھتے ہی رہ جائیں گے تو بھی ثواب ہے۔ بعض لوگ شکایت کرتے ہیں بینائی کمزور ہوتی جا رہی ہے، ان کے لیے بہترین نسخہ میں دیتا ہوں، آپ صرف قرآن مجید کو کھول کر دیکھتے رہ جائیے گا، جتنی دیر تک آپ دیکھتے رہیں گے اتنی بینائی آپ کی بڑھتی چلی جائے گی، اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے۔ آنکھوں میں بھی بینائی عطا ہوتی ہے۔ بعض لوگ جو ہے خاص کر نوجوان اور بچے، ایگزامز کا وقت آتا ہے تو پریشان ہوتے ہیں، حافظے کی شکایت کرتے ہیں، میموری پاور کمزور ہے، آنسر یاد نہیں ہوتے، کیا کریں، الگ الگ طرح کی وہ بیماریوں میں شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ان کے لیے بھی یہ نسخہ ہے کہ بہترین چیز اپنے میموری پاور کو بڑھانے کے لیے، حافظے کو مضبوط کرنے کے لیے، قرآن کو حفظ کرنا۔ جتنا زیادہ آپ قرآن کو یاد کرتے جائیں گے، حفظ کرتے جائیں گے، آپ کا حافظہ قوی سے قوی ہوتا چلا جائے گا، میموری پاور بڑھتا چلا جائے گا۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو دیکھیں، علماء ہمارے پاس جتنے موجود ہیں، مجتہدین ہیں، مراجع ہیں، سب 80 کے اوپر ہیں، 80, 85, 90, 95, 100 تک بھی، لیکن ان کا حافظہ اتنا قوی، اتنا مضبوط ان کا میموری پاور، آپ ہزاروں لاکھوں مسئلے میں کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹے مسئلے کو بھی پوچھ لیجئے، فوراً جواب دے دیتے ہیں۔ ہمیں مسئلے یاد نہیں رہتے، ان کو سارے مسئلے، یہ پاور کیسے آیا، یہ حافظہ کیسے آیا، قرآن پڑھنے کے نتیجے میں، قرآن کو یاد کرنے کے نتیجے میں یہ پاور انسان کو حاصل ہو جاتا ہے۔ تو بینائی کے لیے قرآن کو دیکھتے جائیے، حافظے کے لیے قرآن حفظ کرتے جائیے۔ دیکھنا عبادت، سننا عبادت، پڑھنا عبادت، لیکن اس میں وضو کی شرط نہیں ہے۔ جہاں مس کا وقت آیا، ٹچ کرنے کا وقت آیا، کا وضو ضروری ہے۔ سورہ واقعہ میں آپ پڑھتے ہیں نا، آیت نمبر 79، لا یمسہ الا المطہرون، لا یمسہ الا المطہرون، یعنی اس کو چھو نہیں سکتے، مس نہیں کر سکتے، ٹچ نہیں کر سکتے، مگر وہ جو متحر ہوں، صاحبان طہارت ہوں، یعنی چھونے کے لیے، پڑھنے کے لیے شرط نہیں ہے، آپ باوضو ہوں تو ثواب ہے، شرط نہیں ہے، سننے کے لیے طہارت شرط نہیں ہے، دیکھنے کے لیے طہارت شرط نہیں، جہاں مس کا مسئلہ آیا، ٹچ کرنے کا مسئلہ آیا، طہارت ضروری ہے۔ یہ آیت جو ہے سورہ واقعہ کی ہے، اور آپ کو بہت سارے قرآن میں اوپر بھی لکھا ملے گا، یہ قرآن کے اوپر بھی جلد میں یہ آیت آپ کو ملے گی، لا یمسہ الا المطہرون، اس کو مس نہیں کر سکتے، دو دو طہارت چاہیے، کافر بھی چھو نہیں سکتا، مسلمان بھی نہیں چھو سکتا، جب تک کہ وہ باوضو نہ ہو جائے، حدث اصغر سے بھی، حدث اکبر سے بھی، دونوں طرح سے پاکیزگی ہو، طہارت ہو، تب۔ جو بات پڑھنے میں نہیں، جو بات دیکھنے میں نہیں، جو بات سننے میں نہیں، وہ مس کرنے میں کیسے آ گئی؟ اس لیے کہ جب آپ مس کریں گے قرآن مجید کی آیتوں کو، نورانی آیتیں ہیں، اس میں نقل و انتقال ہوتا ہے، مس کرنے سے کچھ چیزیں آپ تک منتقل ہو جاتی ہیں، ان اگر آپ کا ہاتھ نجاست سے مس ہوا تو نجس ہو جاتا ہے، طہارت سے مس ہوا تو طہر ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے، یہ مس کا اثر ہے۔ اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ذریعے میں جائیں گے، ہم امام کے ذریعوں میں جائیں گے، زیارت پڑھ لیں گے، دور سے پڑھ لیں گے، مس کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ دیکھیں مس کرنے کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے، وہاں بھی کچھ نقل و انتقال ہوتا ہے، کیفیتیں منتقل ہوتی ہیں، طہارت منتقل ہوتی ہے، امام درمیان میں نہیں ہے، ذریعے امام موجود ہے، مس کر لو تاکہ امام کی طرف سے طہارت تم تک منتقل ہو جائے، یہ مس کرنے کا فائدہ ہے۔ ایک دوسرا فائدہ یہ بھی ہے کہ ہم ذریعوں کو مس اس لیے کرتے ہیں کہ امام ہمارے درمیان نہیں ہے کہ ہم اپنے ہاتھ کو امام کے ہاتھ میں دے سکیں،
तो ज़री तक हम अपना हाथ पहुंचा देते हैं, लेकिन याद रहे कि किसी को रो

روند کر نہیں، کسی کو دبا کر نہیں، کسی کو کچل کر نہیں، جہاں تک ہاتھ پہنچ جائے، جتنا پہنچ جائے وہی غنیمت ہے، اس لیے کہ امام تمہارے دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے۔ تو ایک طرح کا جو ہے وہ طہارت ہم حاصل کرتے ہیں، نفس کی طہارت کو حاصل کرتے ہیں، دوسرا اپنے امام سے بیعت کرتے ہیں، امام آیا ہوں میں، اپنے شہر سے آیا ہوں، ملک سے آیا ہوں، بہت دور سے آیا ہوں، آپ ہمارے درمیان نہیں ہیں، لیکن میں جاؤں گا تو بیعت کر کے جاؤں گا کہ یہاں سے جاؤں گا تو پاک جاؤں گا، پھر اپنے دامن کو گناہوں سے آلودہ نہیں کروں گا، اپنے آپ کو گناہوں میں مبتلا نہیں کروں گا۔ یہ بیعت کرتا ہے، ٹچ کرنا یعنی بیعت کرنا ہے اپنے امام سے بھی۔ تو مس کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جتنا دیر آپ قرآن مجید کو مس کرتے جائیں گے، طہارت آپ تک منتقل ہوتی جائے گی اور آپ کی زندگی پاک و پاکیزہ ہوتی چلی جائے گی۔ اسی لیے یہ بھی کہا گیا ہے کہ نماز کے بعد مومنین سے مصافحہ کرو، مومن کو دیکھنا اپنی جگہ پر ثواب ہے، لیکن مصافحہ کرنے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ یہاں تک بتایا جاتا ہے کہ نماز کے قبولیت کے شرائط میں سے ایک شرط ہے، اس لیے کہ نماز گھر میں بھی ہو سکتی تھی، گھر میں بھی آپ نماز ادا کر سکتے تھے، مسجد میں کیوں بلایا گیا؟ پورے محلے کے لوگوں کو، پورے شہر کے لوگوں کو بلایا گیا، اس لیے کہ گھر میں آپ کو مومنین نہیں ملیں گے، مسجد میں آئیں گے تو مومنین ملیں گے۔ جب نماز مکمل ہو گئی تو ہاتھ سے ہاتھ ملایا، پہلی روایت آپ کو بتا دیتا ہوں، ہاتھ سے ہاتھ ملایا، مصافحہ کیا، تو اس کا پہلا ثواب یہ کہ ہزار گناہ آپ سے پاک ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، رسول اللہ کی حدیث ہے، ہزار برائیاں انسان کی دور ہو جاتی ہیں، اور نقل و انتقال جو اس میں ہوتا ہے، جو چیز ایک دوسرے کی منتقل ہوتی ہے، محبت منتقل ہوتی ہے، طہارت منتقل ہوتی ہے ایک دوسرے کی، اور جو اندر کدورت ہے، نفرت ہے، دشمنی ہے، وہ دور ہو جاتی ہے۔ یہ مصافحہ کا فائدہ ہے، ٹچ کرنے کا، بھاگیے گا نہیں، سینے سے سینہ ملے، ہاتھ سے ہاتھ ملے، دل سے دل ملے، صرف ایسا نہ ہو کہ کپڑے سے کپڑا ملے۔ بعض لوگ ملتے بھی ہیں تو ایسے کہ جیسے کپڑے سے کپڑا ملتا ہے، کپڑے سے کپڑے کو نہیں، سینے سے سینے کو ملانا ہے، جلد سے جلد کو ملانا ہے، تاکہ محبتیں منتقل ہو جائیں اور ہمارے دلوں سے کدورت، نفرت، حسد، کینہ، یہ ساری بیماریاں نکل جائیں۔ تو قرآن کیا کہہ رہا، لا یمسہ الا المطہرون، مس نہیں کر سکتے وہ جو صاحبان طہارت ہوں۔ تو اسی طرح سے یہ بھی حکم دیا گیا کہ جب تم سجدہ کرو تو سب سے بہترین چیز سجدے کے لیے خاک شفا ہے، خاک شفا سب سے بہترین چیز ہے سجدے کے لیے۔ مٹی پر، عام مٹی پر بھی سجدہ ہو سکتا ہے، پتھر پہ بھی سجدہ ہو سکتا ہے، اور پتوں پر بھی سجدہ ہو سکتا ہے، لیکن بہترین چیز خاک شفا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ اپنی پیشانی کو خاک شفا پہ رکھیں گے تو اس سے شفا منتقل ہوگی، طہارت منتقل ہوگی۔ خاک شفا میں اتنی طاقت ہے کہ آپ کے پاس جتنی بیماریاں ہیں، سر رکھنے کو کیوں کہا گیا، ہاتھ بھی رکھنے کو کہا جا سکتا تھا، پیر بھی رکھنے کو کہے جا سکتے تھے، لیکن سر رکھنے کو، پیشانی جو پورے جسم کا اہم حصہ ہے، کہ اگر انسان کا سر صحیح و سالم ہو جائے تو پورا بدن صحیح و سالم ہو جائے۔ اور خاک شفا پر سجدہ کرنے کا ایک اور بھی ثواب یہ ہے کہ بندہ اور خدا کے درمیان جو سات حجابات ہیں، حجابات ظلمانی ہیں، وہ سارے حجابات دور ہو جاتے ہیں، ظلمتوں کا حجاب، گناہوں کا حجاب، یہ برائیوں کا حجاب، یہ غفلتوں کا حجاب، یہ جہالتوں کا حجاب، یہ سارے حجابات ہیں، یعنی پردے ہیں ہمارے اور خدا کے درمیان۔ یہ پردے کیسے پیدا ہوئے، یہ حجابات آئے کیسے ہیں، گناہوں کی وجہ سے۔ جب ایک مرتبہ ہم نے پہلی مرتبہ گناہ کیا تو پہلا حجاب پڑا، اس لیے کہ خدا ہم سے دور نہیں ہے، بندوں سے وہ بہت قریب ہے۔ آپ سنتے ہیں نا قرآن مجید کی آیت، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم انسان کی شہرگ سے زیادہ قریب ہیں، جو خدا انسان سے اتنا قریب ہو وہ دور کہاں ہے۔ دوری ہماری وجہ سے، حجابات ہمارے پاس۔ اور امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے لیے بھی

مار بیٹا سید سجاد جناب زینب اور حسین اس خیمے میں پہنچے جہاں پر سید سجاد غش کی عالم میں پڑے ہوئے تھے. زینب نے شانہ ہلایا کہا بیٹا اٹھو بابا آئے. جیسے ہی سید سجاد نے آنکھ کھولی کیا دیکھا باپ زخمی کھڑا ہوا ہے, جگہ جگہ زخمی زخم ہے. ایک مرتبہ پوچھا بابا بابا چچا عباس کا اینا اینا امی عباس, اے بابا بتاؤ میرا چچا عباس کا. امام نے کہا قد قتل. پوچھا قاسم کہاں, فرمایا قد قتل. کہا بیٹا اتنا سمجھو کہ مردوں میں تمہارے اور میرے علاوہ کوئی زندہ نہیں. بس اتنا کہنا تھا. ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا پوپی ہما ذرا عصا اور تلوار تو دیجئے. کہا بیٹا لے کر کیا کرو گے. کہا بابا کی غربت دیکھی نہیں جا رہی ہے, میں باپ کی مدد کے لیے نکل جاؤں گا. عزیزو امام حسین نے روکا بیٹا سجاد ارے تمہاری ذمہ داری الگ ہے, ہماری ذمہ داری الگ ہے. ہماری ذمہ داری شہادت ہے, تمہاری ذمہ داری اسارت ہے. ارے ان بیویوں کو لے کر کوفہ و شام کے بازاروں میں جانا ہوگا. امانہ سپرد کیے اور اس غربت کے وقت بھی حسین نے آپ کو فراموش نہیں کیا. کہا بیٹا سجاد جب مدینہ جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا. رخصت ہو کر آئے. اب ایک مرتبہ مصیبت دیکھیے, حسین کی تنہائی دیکھیے. گھوڑے پر سوار ہونا چاہتے ہیں, کون سوار کرنے والا. ارے پہلے جب بھی سوار ہونا چاہتے تھے کبھی اکبر آگے بڑھ جاتے, کبھی عباس آگے بڑھ کر سوار کرتے. اب غریب زہرا اکیلا رہ گیا. زینب سے یہ بے کسی دیکھی نہ گئی, قریب آئی کا ما جائے نہ گھبرا, زینب تجھے سوار کرے گی. زینب نے سوار کیا اور ادھر حسین نکلے, آواز آئی محلن محلا یبن الزہرا, اے زہرا کے لال ذرا آہستہ آہستہ. عزیزو ادھر حسین چلے, بھائی اور بہن کی محبت دیکھیے, عشر زینبیہ چل رہا ہے. زینب کی مصیبت کو دیکھیں. ایک مرتبہ زینب کی حالت یہ ہے کہ جب سے حسین مقتل میں چلے ہیں خیمے میں مطمئن بیٹھی نہیں ہے, کبھی خیمہ میں ہوتی کبھی باہر آتی, بار بار آتی اور چلی جاتی ہی. ایک مرتبہ اس وقت خیمہ سے باہر نکلی اور تلے زینبیہ پر کھڑی ہو گئی. جب ایک مرتبہ حسین گھوڑے پر سے زمین پر آ چکے, بہن دیکھتی رہی. زینب کی مصیبت ہے سنیے گا, بہن دیکھتی رہی. والشمر جالس علی صدر, شمر حسین کے سینے پر سوار. زینب نے پکارنا شروع کیا بھیا آواز دو. زینب پکار رہی ہے کوئی جواب نہیں آیا. دوسری مرتبہ کہا بھیا آواز دو. زینب پکار رہی ہے کوئی جواب نہیں آیا. ایک مرتبہ تیسری مرتبہ کہا زینب نے بھیا آواز دو, تجھے ماں فاطمہ کا آواز دو. آواز نہیں آئی, انگلی سے اشارہ کیا, زینب خیمہ میں چلی جا. اب جو زینب خیمہ میں پہنچی تھوڑی ہی دیر نہ گزری تھی کہ زلزلہ آیا, سیاہ آندھیاں چلنے لگی. آواز آئی الا قد قتل الحسین بکربلا, الا قد ذبح الحسین بکربلا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ردم بقضائه و تسلیما لامره. ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم. دعا حاصل مجلس ہے اور مجلس وہ بارگاہ ہے جہاں پر دعائیں قبول ہونے کا بہت ہی زیادہ امکان ہے. پروردگار ان آنکھوں سے آنسو جاری ہو چکے ہیں, دل

0: منتقی میں کرار خوش آمدید۔ میری آرزو پوری ہو گئی۔ مجھے پتا تھا کہ تم حج سے لوٹو گے۔ میں نے خیمہ لگا دیا ہے تاکہ تم اس میں ٹھہر سکو۔
1: اے اے،
2: کہاں گھوڑا کہاں لے جا رہی ہو؟ میں اس سواری کے بغیر کوفہ نہیں پہنچ سکتا ہوں۔
0: جنرات کو یوں کنکر مارے ہیں تم نے مختار؟ تم اتنے عرصے خانہ کعبہ میں کیا کرتے رہے؟ تمہارے عشق کے قدم ابھی کمزور ہیں۔ اگر عشق کی سواری پر سوار ہو جاتے تو تم چشم زدن میں کوفہ میں ہوتے۔

0: اے کوفے کے سیاہ دل اور سیاہ چہرے والے لوگوں، تم لوگ قوم بنی اسرائیل سے بھی بدتر ہو۔ جانتے ہو کہ کیا کر رہے ہو؟ تم لوگوں نے اپنے نبی کے فرزند کا راستہ روکا ہے۔ کیا حسین نے تم لوگوں پر کوئی ظلم کیا ہے یا تم میں سے کسی کا حق چھینا ہے؟ تم میں سے کسی کا خون ان کے سر پر ہے جو ان کی جان کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ خدا کی قسم، اگر اس دشمنی سے دستبردار نہ ہوئے تو قیامت تک تم لوگوں سے صلح نہ ہو سکے گی۔ صرف خفت اور خواری تمہارے حد پہ رہ جائے گی، اور خدا کی برکتیں اور نعمتیں ہرگز تمہیں نصیب نہ ہوں گی۔
1: او کمسن بچے، بند کرو یہ واضح نصیحت، تھک گئے ہم۔ کون ہو تم؟
0: میں وہاب ابن عبداللہ ابن حباب قلبی ہوں۔ اپنے آقا و مولا حسین کی دیدار سے قبل نصرانی مذہب سے تعلق رکھتا تھا، مگر حسین کے عمل کو دیکھ کر ان کا شدائی ہو گیا، فدائی بن گیا۔ خدا کی قسم، عیسیٰ مسیح عالم ملکوت میں حسین کے دیدار کے مشتاق ہیں۔ قسم ہے چاند سورج اور ستاروں کے خالق کی، قسم ہے زمین اور موج زن دریاؤں کی، قسم ہے بارش کو نازل کرنے والے کی کہ میں رسول خاتم کے نواسے کی راہ پہ اپنی جان عزیز کا سودا کرنے آیا ہوں۔
2: جب مسلمانوں نے حسین کی مدد نہیں کی تو تو نصرانیوں سے مدد مانگ رہا ہے؟ جا بچے، ہم اہل کتاب سے نہیں لڑتے۔
0: خدا تیرا منہ توڑے ملعون، تو نے اپنی آسمانی کتاب پر تلوار اٹھائی ہے۔
2: حسین کے باطل پر ہونے کا ثبوت یہی ہے کہ اس نے تجھ جیسا نصرانی بچہ میدان میں بھیجا ہے۔ تمہارے پاس جو اوزار ہیں ان کے نام کیا ہیں بچے؟

0: خوش آمدید ہے کیان کے دیو شکندستان،
1: تم بھی خوش رہا اے حیدر کے عاشق غلام۔
2: یہ کیان جب تک آپ سے ایک ایرانی رستم نہ بنا لے جان نہیں چھوڑے گا۔ یہ چاہتا ہے کہ ایک عرب نامور پہلوان کو عجم بنا دے۔ خوش آمدید اے ابراہ کو اٹھانے والے سردار۔
3: ابراہ کو اٹھانے والا ہو یا دیو کا، دونوں کا ایک ہی مطلب ہے بن کامل۔ ابو اسحاق تو جرب اور مجھے ایرانی کے لیے ایک نجات دہندہ ہے۔ ابو اسحاق جیسا آدمی کسی قوم و قبیلے سے تعلق نہیں رکھتا، سب کا ہوتا ہے۔
2: تمہیں مذاق کو جھیلنا نہیں آتا کیان؟
3: بے تو کیسا مذاق،
2: تم نے دیکھا مختار، پھر اس کی ایرانی رگ پھڑک گئی۔
3: یہ کہو کہ میری اپنی عربی رگ پھڑک اٹھی، تمہاری جان بھی لے لی جائے تب بھی عرب۔
1: میں تم لوگوں کی ان بچکانہ حرکتوں کو دیکھنے کے لیے ترس گیا تھا۔ اس بچکانہ لڑائی سے مجھے دھوکہ دینا چاہتے ہو؟
2: ہم نے تھوڑا سا مذاق کیا تھا تاکہ آپ کا دل بہل جائے۔
1: جو چیز خدا کو پسند نہیں اس کا مذاق بھی مت کرو، بے شک اللہ کے نزدیک فضیلت کا معیار تقویٰ۔
0: ہم نے سن رکھا تھا کہ آپ بہت بدل گئے ہیں۔
1: ہاں بدل گیا ہوں، میری بہت سی خواہشات مان پڑ گئی ہیں، میرے بہت سے عقیدے بدل گئے ہیں، بدل گیا ہوں۔ یا لسارات الحسین، یہ آزاد لوگوں کا نعرہ ہے، چاہے عرب ہو یا عجم۔ قوم و نسل کی برتری کی بحث چاہے مذاق میں ہی کیوں نہ ہو، عرب کی فضیلت کا باعث نہیں بنتی، خاص کر پیروان علی کو تو بالکل زیب نہیں دیتی۔ حیف ہے کہ آپ لوگ اپنی پاک روح کو شیطان کے وسوسوں سے آلودہ کریں۔ عرب اور عجم دونوں ایک ہی خدا کی مخلوق ہیں اور آپس میں برابر کے بھائی ہیں۔ فضیلت دیانتداری کی ہے۔
2: تمام ساتھیوں سے ہم نے بات کر لی ہے، تقریباً کوفیوں کی ایک تہائی بیعت کرنے کے لیے تیار ہے۔
1: میں نے سنا ہے کہ شیعوں کے زیادہ تر بزرگان قوم نے سلیمان کی حمایت کر لی ہے اور خروج کا ارادہ رکھتے ہیں۔
2: خودکشی کا ارادہ رکھتے ہیں مختار؟
0: سلیمان کو خاص سمجھ بوجھ نہیں ہے مختار۔
1: تو پھر قوم کے بڑوں نے اس کی حمایت کیوں کر لی؟
2: کیونکہ تم کوفے میں نہیں تھے مختار۔ ابن زیاد کے فرار ہونے کے بعد شیعوں کی واحد پناہ سلیمان تھا، جس نے اپنے آپ کو تواب کہلا کر یا لسارات الحسین کا نعرہ لگایا۔
1: ہمیں کام سے مطلب ہے بن کامل، میں کروں یا سلیمان کوئی فرق نہیں پڑتا۔
0: سلیمان کی آپ کے بارے میں اچھی رائے نہیں ہے ابو اسحاق، اس کا کہنا ہے کہ آپ حکومت کی لالچ رکھتے ہیں، خون حسین بہانہ ہے۔
2: میں نے بہت سے قبائل کے بزرگوں سے بات کی ہے مختار، اگر آپ نے قیام کیا تو وہ لوگ آپ سے مل جائیں گے۔ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، سلیمان کی جنگی معاملات پر قابل ذکر رسائی نہیں ہے۔ اسے مارنے کا اشتیاق نہیں ہے ابو اسحاق، مرنے کا اشتیاق۔
3: تمہیں بھرپور طاقت کے ساتھ کوفے میں داخل ہونا چاہیے ابو اسحاق۔
1: نہیں، میں بغیر شور شرابے کے کوفے میں داخل ہوں گا، قبائل کے بزرگوں سے بات کر کے انہیں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اگر ہم طاقت دکھائیں گے تو شیعہ دو

0: La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa ni'mal mawla wa ni'man nasir. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكهم ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد
1: اللهم صل على محمد وآل محمد
0: وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب الحكيم والقران المجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات بيت محمد
1: اللهم صل على محمد وعجل فرجه
0: عزاداران سيد الشهداء ایام عزا گو کہ عزائے حسینی ہے لیکن اس کا ذکر کرنا اور اس ذکر میں شامل ہونا نہ صرف ایک عبادت ہے بلکہ ہمارے وجود کی بقا کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ انسان ظاہر ہے جس دور میں زندہ ہے ظلمتوں اور تاریکیوں کا دور ہے، اندھیرا ہے۔ اندھیرا سے مراد یہ ظاہری اندھیرا نہیں ہے کہ آپ بولیں کہ روشنی ہے، نہیں، گمراہی کے اندھیرے، گمراہی اور انسانیت کی تباہی کی منازل آج کل کے دور میں بہت زیادہ ہیں۔ پہلے بہت ساری چیزیں اگر کسی اور خطے میں ہوتی تھیں تو انسان اس سے واقف نہیں ہوتا تھا، انسان اپنے ایک حدود میں، جو اس کے ظاہری حدود تھے اسی میں زندہ تھا۔ لیکن آج تاریکیاں، اندھیرے، گمراہیاں آج کسی ایک جگہ کے حدود میں نہیں ہے، آج انہوں نے حدودوں کو توڑ دیا ہے۔ آج کوئی بھی چیز کسی ایک جگہ پر نہیں رہتی ہے، آج برائی کہیں پر بھی ہو بہت جلدی دوسری جگہ پر نفوذ کر جاتی ہے۔ اس تاریکی اور ظلمت کے دور کے اندر بہت ضروری ہے کہ انسان کسی ایسے مکتب سے، کسی ایسے اسکول آف تھاٹ سے جڑا رہے کہ جو اس کے وجود کو ان اندھیروں سے بچا سکے۔ اور آج کا اس دور کے اندر کہ جہاں ہر چیز اپنی طرف کھینچ رہی ہے، ہر چیز اپنی طرف بلا رہی ہے، وہاں پر کوئی اور ایسا مکتب نہیں ہے کہ جو انسان کو اس کی بقا کی طرف لے کے جائے۔ یہ خدا کا شکر ادا کریں کہ خدا نے ہمیں یہ عطا کیا، ایک ایسا مکتب، ایک ایسی درسگاہ، ایک ایسی یونیورسٹی کہ جو ہر سال بغیر ٹیسٹ کے ہمیں داخلہ دے دیتی ہے۔ دنیا میں آپ کہیں بھی جائیں، کسی بھی چھوٹے سے کورس میں جائیں، آپ کا ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہوگا، آپ کے اندر شرائط دیکھی جائیں گی، صلاحیت دیکھی جائیں گی، پھر آپ کو جو ہے وہ داخلہ ملتا ہے۔ مگر یہ امام حسین علیہ السلام کی یونیورسٹی ایسی ہے جو ہر سال ہر شخص کو داخلہ

جائیں اور دیر ہو جائے گی. عزیزان وطن, یہ شدت, یہ محبت, ما ترکتک یا حسین, مولا ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے. مولا آپ کو کیسے چھوڑیں, کربلا والوں کا یہی تو پیغام تھا کہ مولا آپ کو کیسے چھوڑ کے جائیں. جب شمع گل ہوئی کہا چلے جاؤ, میرے سے مسئلہ ہے. کہا کیسے چھوڑ کے جائیں, تصور نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ معرفت رکھتے تھے امام کی, جانتے تھے کہ کون شخص ہے جو سامنے کھڑا ہوا ہے. اس کے بغیر زندگی بھی کوئی زندگی ہے؟ اس کے بغیر تو صرف ذلت ہے زندہ زندہ رہنا. تبھی کہا کہ ٹکڑے ہو جائیں, 70 دفعہ زندہ کیا جائے, 70 دفعہ مارا جائے, ما ترکتک یا حسین, ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے. یہی تھا, اور یقیناً ایسا ہی تھا کہ اگر ان کو اٹھایا جاتا دوبارہ دشت کربلا سے, کہ جب امام نے بولا ہے کوئی میری مدد کرنے والا, تو یہ ہلنے لگے تھے. خدا کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا ان کو دوبارہ اٹھایا جاتا. یہ دوبارہ اٹھتے اور کئی دفعہ مارے جاتے تو بھی یہ امام حسین کے ساتھ رہتے. یہی ہے کربلا عزیزان محترم, اور یہی کربلا ہے کہ جسے ہم نے بھی لے کر آگے بڑھنا ہے. یہ سب یہیں رک جائے گا معاملہ, یہ آنے والی نسل کو ہم نے یہی تو دینا ہے کہ ہم آنے والی نسل کو یہ چیزیں دیں تاکہ وہ اس مقام تک آگے کی طرف بڑھے. اگر ہم یہ نہیں کر پائیں گے تو ہمارے اپنے نقصان میں ہے عزیزان محترم. بہرحال میں سے زیادہ آپ کو زحمت نہیں دوں گا. جمعہ کا دن متوقع ظہور کا دن, اور ظہور نہیں ہوا. مجھے آپ کو شاید کربلا اس طرح محسوس نہیں ہوتی جس طرح امام زمانہ کو محسوس ہوتی ہے. میں اور آپ شاید کربلا کو سن لیتے ہیں, اٹھ کے چلے جاتے ہیں. اگر آپ زیارت ناحیہ میں جائیں اور دیکھیں کہ کس طرح امام کربلا کو یاد کر رہا ہے, وہ مقام میرا مولا زیارت ناحیہ میں میرے مولا نے ذکر کیا ان لوگوں کا کہ جن کے ہاتھوں کو گردن کے ساتھ باندھا ہوا تھا. یعنی ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں, اللہ اکبر, زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں لوگ, اور ان میں بچے بھی ہیں, اور بچوں کے قد اور جو بڑی عمر کے قد تھے نہیں ما جانے. مطلب تعبیر کتنی سخت ہے یہ کہ بیمار امام جھکا ہوا چلتا ہے. کیوں جھکا ہوا چلتا ہے؟ کیونکہ ایک ہی رسی میں بچے بھی بندھے ہوئے ہیں. اگر کوئی گردن اٹھائے گا تو بچے اپنے پنجوں پہ چلے جائیں. یعنی آپ صرف تصور کریں عزیزان محترم, ہم تو وہ مقتل کے جملے نہیں پڑھ سکتے, وہ تکلیفوں کو بیان بھی کریں تو بیان, صرف آپ صرف تصور کریں, تھوڑا سا کیفیت کو درک کرنے کی کوشش کریں. اگر درک کر سکتے ہیں تو اس بچی کو درک کریں کہ جو ایک چھوٹی سی بچی ہے. نہ جانے عاشورہ کے دن سے وہ شام تک کیا دیکھ رہی ہے, اور اگر وہاں پہ بھی زندگی ختم ہو جاتی تو شاید بچی کو صبر آ جاتا, لیکن اس بچی نے اس کے بعد بھی بڑے سفر دیکھے. یہ بہت سخت ہے عزیزان محترم, یہ آسان نہیں ہے. آپ خود تصور کریں, بچی ہو, آپ کی بھی بچیاں ہوں گی, میری بھی بچیاں ہیں, لیکن آپ یہ تصور کریں نا. میں نے تھوڑی دیر کے لیے محسوس کیا, ایک دفعہ محسوس کیا کیا, محسوس کرایا گیا, تھوڑی سی دیر, تھوڑی سی دیر, شاید سیکنڈ کے بھی لمحات تھے جس میں مجھے یہ محسوس کرایا گیا اس وقت کو کہ جب ایک بچی باپ سے جدا ہوتی ہے. یعنی میں چیخ مارا, میں نے چیخ ماری اور میں پھٹ گیا, اور میں برداشت نہیں کر پایا, اور کئی سال گزر گئے, میں دوبارہ اس احساسات پر نہیں جا پایا. کون سا لمحہ کہ جب آپ گھر سے نکلتے ہیں اور بچی آپ کو کہتی ہے بابا واپس کب آئیں گے, بابا واپس کب آئیں گے. بچیاں, آپ بھی بیٹیوں والے ہیں نا, جن کی اللہ, جن کی نہیں اللہ ان کو بیٹیاں دے, جن کی بیٹیاں ہیں وہ سلامت رہیں. عزیزان محترم, بیٹیاں باپ کے جنازے پر زینت ہوتی ہیں. یعنی بچی پوچھتی ہے بابا کب آئیں گے, اور اگر آپ بولیں کہ مجھے, میں آ جاؤں گا, آ جاؤں گا, آ جاؤں گا, ہر روز پوچھے, اور آپ اس کو کہیں میں آنے والا ہوں, لیکن وہ باپ کے جس کو پتا ہو کہ جا رہا

0: سلام علیکم.
1: ہمارا سلام ہو تم پہ.
0: تم لوگ کہاں تھے؟ کہاں ہو تم لوگ؟ میں اور احمد تمہیں 3 دن سے تلاش کر رہے ہیں.
1: حسین ابن علی نے کہا تھا کہ ہم یہاں ان کا انتظار کریں.
2: حسین ابن علی؟
1: ہاں.
2: وہ کہاں؟
1: وہاں وہ دیکھو ادھر اس ٹیلے پہ.
2: ہماری جانیں فدا ہیں.